kag magsunod kay Kristo adlaw-adlaw. Halos mga Kristiyano, apang hindi bugos nga Kristiyano. Daw malapit sila sa kaharian sa langit, apang hindi sila makasulod dito. Halos, apang hindi bugos nga naluwas. Nagakahulugan, nga hindi halos kundi bugos nga nadula para sa kalaglagan. Ang panggin sang negosyante nga nagapangita sang matahom nga mga perlas may doble nga kahulugan. Ini nagakadapat hindi lamang sa mga tao nga nagapangita sang gingharian sang langit kundi kay Kristo nga nagapangita sang iya nadula nga palanublion. Si Kristo ang langit nun nga negosyante nga nagapangita sang matahom nga mga perlas. Nakita sa nadula nga katawhan sang perlas nga malahalon. Sa tao nga naikuan kag naguba sang sala, nakita niya ang posibilidad sang pagtubos. Ang mga tigapusoon nga nangin patag awayan sang pagpakig-away kay Satanas, kag nga naluwas pagi sa gahom sang gugma, labi kabilidhon sa manubos sang sayad tong balagid mapukan. Gintulok sang Dios ang katawhan, hindi subong makangililad kag wala sing pulos. Gintulok niya ini kay Kristo. Nakita niya ini subong nga mahimo ini mangin paagi sa pagtubos sang gugma. Gintipon niya ang tanan nga manggad sang universo kag ginbutang ini agud magmabakal ang perlas. Kag si Jesus sang nakita niya ini ginreset ini sa iya kagulingon nga diadema. Kay mangin pareho sila sang mga bato sang corona nga ginbayo subong sang bandera sa duta. Zacarias 9 versikulo 16. Mangin akon sila siling sang Ginoo sang mga kasuldadosan. Sa sina nga adlaw nga himuon ko ang akon mga alahas. Malakias 3 versikulo 17. Apang si Kristo bilang hamili nga perlas kag ang aton pribilehiyo sa pag-angkon sining langitnon nga bahandi, amo ang tema nga kinahanglan gid naton nga hunahunaon. Ang balaan nga Espiritu amo ang nagapahayag sa mga tao sang pagkabilidhon sang matahom nga perlas. Ang tion sang gahom sang balaan nga Espiritu amo ang tion nga isa ka pinasahi nga kahulugan sang langit nun nga dulot ginapangita kag magkita. Sa panahon ni Kristo, madamo ang nakabati sang Ebanghelyo. Apang ang ila kaisipan nadulom sang butig nga pagtulunan kag wala sila makakilala sa mga pampainubuson nga manunudlo sang Galilea nga ginpadala sang Dios. Apang pagkatapos sang pagkayab ni Kristo, ang iya paglingkod sa trono sa iya ginharian nga manugpatunga ginsinyas paagi sa pagbubo sang balaan ng Espiritu. Ang kapawa sang langit naglusot sa madulom nga mga unahuna santong mga ginpatalang sang mga kaaway ni Kristo. Nakita nila karon nga ginbayaw siya nga mangin isa ka prinsipi kag isa ka manluluwas sa paghatag sa Israel sang paghinulsol kag kapatawaran sa mga sala. Binuhatan 5 versikulo 31. Nakita nila siya nga nalikupan sang himaya kag sang langit nga may walay katapusan nga mga manggada sa iya mga kamot nga ihatag sa tanan nga magatalikod gikan sa ila pagrebilde batok sa Dios. Samtang ginapahayag sa mga apostoles ang himaya, ang bugtong anak sang amay, 3,000 ka mga kalag ang ginpamatbatan. Ginhimo sila nga makita ang ila mga kagulingon subong nga sila, makasala kag mahigko kag si Kristo bilang ila abyan kag manunobos. Amo na sa panahon sang Pentecostes, lapit 3,000 ka mga tao ang natugmawan kag naluwas. Si Kristo ginbayaw, si Kristo ginhimaya, paagi sa gahom sang balaan ng Espiritu nga nagapahuway sa mga tao. Paagi sa pagtuo, ining mga tumuloo,